0: Osana chila para inimalajka.
1: Aretak chi kokriare para Jerusalem. Kono jeris iwan tinimit shewalahu lok kikibih.
2: Hachin wawe areri.
1: Ekuri winak kikibih.
3: Areva weareri Jesus kashalutsiri Dios ag Nazaret rech Galilea.
1: Katekuri kok para inimrachochri Dios. Eki rezahu lok kono jeri kikayenik. Eri ke lo omik chila. Kuka kubiri ki meshari ek ashal takpok. Eri ke temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubir chikech.
4: Tiba talik. Iwa choch mishna chrech. Ha rech chawem ruk ri Dios. Katekut. Ri ishi banom hun ki koli mal e la omap chrech.
1: Shokuhe parinim rachoch ri Dios. Kepelu kriare enikah moyib. Enikah tak mayib eki kunahri eare. Ri eni maktak chuch kahawib eri et ibanelab. Aretakchi kikirri hastakche kubano. E aretakchi kikirri aklabche kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
0: Osana, chirechri ukoholri David.
1: Ri eare kepeko yowal. Katekuri kikibih chirech.
3: Lakata ori zihka kipiho winakri.
4: Kinta o.
1: Kachari Jesus. Katekuri kubih chikech.
4: La mangota humun isikim ribuhri pare kichiri akalam e pare kichiri enuch shasukumahri bishobal ni maqih
1: ke uyakanok ke lubi pari tidimit katekuri kebe ubi pari Betania echila kukashah wiri akab kasakaru wachulew aritakchi katalakulok pari tidimit kanumik chuchiri be karirhun wikosh kakibu kokluk katekut shuwi kurikari takushak Katekuri kubichirech.
4: Mi humul maya ma awach.
1: Katekuri tichanim kchakhrik riwikosh. Aretakchi kikilweri rie utihoshelab mayibal ke kanahik ekikbih.
5: Khasche che chishakbi shichakhrik riwikosh.
1: Ri Jesus kubichikech.
4: Khasich kimbichiwech. Bekoi kohonik eman kumanta kebikush. Manshivitak kiban weri ruk wewikoshri. Shokuhewe kibih chrechwe huyubri, chatelu mik chakiaqa ubiawi paripolou. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri ikohonik, pari ichawemru ri Dios, kikamnari rikito.
1: Kopon pari rechoch ri Dios, eare takchi tahen kukutri tzih, rinimak tak chuchkahawib, eri errihab takbinak kepechiruk riare, katekuri kikibih chrech.
6: Hasruk kowinem kabang atweri, e hachin yawinak chawach we kowinemri.
1: Ri Jesus kubih.
4: Shokuheri in kohun hasu wach kintachi wech. We kitzalihu wach, shokuheri in kimbih na chiwech hasruk kowinem kinban weri. Ri kasna shukban rishwan. Hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak ku riwinak.
1: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
6: We kakabih. Petinak chikah, riare kubih la chkech. Haskuche, chiri ish, mashishkohon ta chirech riare. Ewe kakbih, petinak kuk riwinak. Kakshibih kib chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. E kohoninak, rech ishwan hung ashal utzih ri Dios.
1: Kikitzalih huwech ri utzih ri Jesus, heri kikbih.
6: Riuch manketam tak.
1: Eri Jesus kubih chikech.
4: Shokoheri in. Man kibih ta chiwech, has ruk kowinem kin ban weri. Kategori chibih ba chwech has rikichomah puwi weri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech rinabe. Nuk ohol. Hat kamik, hat echakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kin wahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ek be pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel, kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekeb shubanri rahawi nikri tatshel.
3: Rinabe.
1: Kechachrech, ri Jesus kubih chikech.
4: Hasih kinbih chiwech. Chiri eahtok inelab eri ishokib che ekech nimchutin, eare nabe ke opanna chiwachri ishpari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwanj pe uloki wuk, che uya ikri hun berech sukil, Kategori man shishkohon ta chrech riare. Kategori Reacto en el app eri shokib chekech nim chutin, shekohon cherech reare. Ekuri ish, knepa shibilu wach, mankikesh taneri kush chuwach chikanok vihastakri. Arech kishkohon cherech reare. Chitat behun tihu belil chik. Hunachik o hun rulev ekusukumahu tikikri uwa chila. Kukohpa hun tapia, kuham hun yitzmal uwa ekuyak hun tsuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chaki ek beubik. Aretak chik peri ihiluwach ke utaku binik ahi ahpateninel kugri ahchaki arech kik amari takuwach. Kategutri ahchaki ke kichapri e ahpataninela. Hunch kech kik chiyo. Hunchik kikamisah. Hunurosh chik kik chapmah. Humul chik ke utakchi ubinik ah e upateninela are ek ichikwachri enabe. Kategut hunam kikbanch kech hehas rishikbanch kechri enabe. Chuk isbal kutaku biri ukohol chkech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategutri achakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbich kibilkim. Arewari echmanel. Ho hekakamisah echakechbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal, ekikamisah. Aretakchi kpenari rahauri ulew, sukubanari chkechri achakimri.
1: Kikibih chirech.
7: Hun kashlah kikam sashikri kuban chkechri e teltak yach chakibri. Ekuyanari pakahikri hunu leu chikech enikah ach chakibchik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
1: Eri Jesus kubih chikech.
4: Laman isikim ta humul ritsih tse batalik, riabach chashkik yak ubiri e tzakaltakha ari okinak chi rahawalha. Ariri ahawshel shmano weri esibala khelik lah mayibal chuwash takri kabo och rumal guwa kimbih chiwech kto ish nawa ri rahawibal ri dios chiwech ri ish arech kianach kech hun siwan tinimit chik chikik bana arech sibala kwachin nari uwach
1: ri enim tak chuch kakhaw eri fariseo are tak chiki kitawe tak utsiho belir ri kikichoboche eare ri eare tahanko bih kakah kikichapo katekut kikishibir kipchkech riwinak romalche kikichoboche riare hunkashal utzihri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús katzehunkok ptak tzihobelil kubih
4: rira haibal rikaj kunamtah ruk hun ahavinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik rechri ukulanem riuk ohol keutak miri eupataninela arech ke bekisik ihri eula chrechri kulanem. Kategutri eare mank kahtah ke petik. Humul chik ke utak chi ubinik ah eupataninelab. Eku chilmeh ubijweri chkech. Chibih chkechri eare cheke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak tak nuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik achchik, ke kichapri each pataninelab, ke kibank aschkech. Kategori, ke kikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Ki utakubiri euwinak rechchoh. Ke kikamisah ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak pari kitinimit. Kategori kubih chkechri e pataninelab. Sukumatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihri e ula shesik ishik. Khishma patakrikuri kwirib ritakbe. Kategori konohel riwinak che keiriko che isik ihulok pawek ulanemri. Ri eak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konohel riwinak che kekirak ulok. Che itzel, che utzwinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula she sigish. Kategori kril hunche ukohom ratziak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom taulok awatziak rech kulanem? Riare eman kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubih chkech ri eupataninelab chiyutu ri rakan eriuqab echikyaqa ubi parik ekum chilari kuban wiri oqeh eri kuchuchem wareyah rumal reche si balajeki kesikishik katekut manek itahri kechaik
1: katekuri ri fariseo kebek eki kimulir kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare kikitakubiri eki tijoshelab jujun ajerodiano ruk arech kebikibig chirech
8: Ahtir, riuk ket amchiriat, athon winak saklahatzir, eruk saklahatzir kak otriupe ridios. Mankashibir tawib rumal hon winak, rumal che mankawil tariubanik, riukuinem rihon winak. Chabir ba, hasri achomabal, la ya talik tori alkabal chrech ri cesar, on man ya taltar.
1: Katekutri Jesus, retamri ketsalal, kubir chikech.
4: Kep ipalah, suche kiwah kini kamih, cikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
1: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubir chikech.
4: Hachin uwachbal weri ehachin ahchak erit ibatalik,
1: kikibir chirech.
9: Rechri cesar,
1: katekuri kubir chikech.
4: Ri rechri cesar, chitzalich chrechri cesar, echitzalich chrechri dios, ri rechri dios.
1: Aretakchi kikitaweri ke mayowik kikiakanok ekebek. Parihunk ikri ke peo lokruk diare enikak saduseo. Rewinakri man kikikohtak cheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
10: Akhtir, rimoises shubik kanak. Wek ohunk kamik e man kuyat kanral kwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ekokan chakashol riuk e wukub achihab yachalashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Man shuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, kheri shukulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikate ruk riuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubir chkech.
4: Ri ish, si balak isa chinak rumal che man kichop tari tzibatalik. E man kichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi bal wachak. Ri eachiha man kikamta kishokilal. E ri shokik man kikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak. Eri hastak chibim puviri kik astahi bal ri kaminakib, la mani isikim tari nikah utzihri Dios javihe kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wech ri utzih. Ri fariseo, Aretakchish ketamakcheri e saduseo man shekowinte chikshkibie hun tzir chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
7: Akhtig, hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab?
1: Di Jesus kubig chirech.
4: Talogok ek nari ahawshel ri adios rukronohela kush awanima. Rukronohela walma e rukronohela ushlabal. Arewari nimalag pishab e arewari nabbe. Riu kap knumanatah ruk wehunri. Kalongo ehenari awahila tzakat, jerijas, ulok eshika vibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulik ronoheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tzihri Dios.
1: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesus kutawehun kotokchi ach chikechri.
4: Sui chomabal puviri Cristo, hachin ukohol.
1: Kikibig chirech.
5: Ukohol di David.
1: Riare kubir chikech.
4: Hasku che ba cheri David rumal che silo bisam pari ushlap shel, kubir ha haushel chrech, aretak chi shubir, shubir ri haushel chrech ri wa haushel. Chat tuyul pari wikiak ab, chikate ki inkoh nari eak ulel chushe takri awakan. Wechi are ri David kubir ha haushel chrech, la kuyak uri che ukohol.
1: Mangkota hunk kowen che utsalashiku wechri utzih. Echipo hunk ikubikri mankota chihun kukacho kohun kutachrech. Mateo capítulo 23. Katekuri chichanim di Jesús kichau chikech riwinak e chikech ri e utihoshelab e kubir chikech.
4: Chori utemri Moisés et yulnakri e atzibanelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Katekut mi banori kikbanri e are.
11: Romal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut al taqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri e are man kikahtak kikisilo bisahu kokru hun wikiab. Ronohel kikbano arech ke ilku mal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech ri uach ri filakterios enimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arik kakch kiwach ketuyi parinabetak kolibal parinimalahtak ulanik erinabetak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kakch kiwach kiar utzil kiwach patakri kayibal eshokuhe kakch kiwach cherabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabbi ke chari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe miyabe che kamalbe ke chari winak chiwech. Rumal rech che shakhun nim ri kamalbe chiwech riish. Areri Kristo. Rini malahu bantahik chishol riish, are kushna ipata nihel. Rihun chesi balah nimu ikh kukogrib, kbanna kovinem chi ukasa shik. Rihun che kukasa hrib, manim tah kukogrib, si balah nim na ukh kohik. Kashi wech ish kep takipalah, riish tzi manelab eri ish fariseo, che kitz apih ri rahaybal rikah chkech riwinak. Kastsihnak ut. Riish man kishok tak e man kiyata bech kech rinikachik arech ke okik. Kashi wech ish, kep takipalah riish tzi banelab eri ish fariseo. Che kisolih takripolow eri takah, kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun itihoshel. Kateguri, aretak chi ish chaktah hi umal, ki ban chrech chi aretakal riare kokik kamul ralkwal rik akbel mes chiwach riish. Kashi wech riish, ishmoy kamal takbe, chekibih, wehun winak kuhikibari tzih puwiri ni malak rachochri Dios, weri man utztak. Katekut wehun kuhikibari utzih puwiri an upakri ni malak rachochri Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak, hachike areni mubanik, areri an puak onareri ni malak rachochri Dios, chekutio shirisahri an puakri, shokuheri ishkibih. Wehun kuhikibari utzih puwiri takmal tokob, weri man utztak. Katekut, wehun ri, we kuhikiba utzih puwiri sipanik, chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, khasri ni malahu manik, areri sipanik chrech ri Dios, on areri takmal tokob che kutio shirisak di sipanik chrech ri Dios ri. Shakhekuri, ihun che kuhikibari utzih puwiri takmal tokob, kuhikibari utzih puwiri takmal tokob e puwiri ronohel rikochu wach. Rihunche kuhikibari utzih puwiri tioshlah kolmal, kuhikibari utzih puwiri ni malah rachoch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Rihunche kuhikiba utzih rumal rikah, kuhikibari utzih rumal riutem ri Dios e rumal rihunche tuyul choritem. Kashi wech riish kep takipalah riish tzipanelab e riish fariseo. Chekitohri al-kamal puwiri kulanto, riqemun eri komings, kategori man kishokta il chrechri ni malahu mantahik pari pishab. Areri sukil, ariri loqoqeb al-kush, e areri kul-kush. Rahawashik banweri e man kiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe, chekichari alahus e kibiq biri kameyo, kashi wech riish. Kep takipalah ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kategori ri ish, ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moy lak fariseo. Arena be chakchobeh ri upam ri kumubal erilak. Arecho kuhe chakchok kanak kan chrih. Kashi wech ish kep takipalah ish akhtzi banel e ish fariseo.
4: ריאיש כשכו נמתח רוק ריסקה לך תפקיחו לכמי נקיב. צ'צ'ריסי בלך עוצק קייק, קטגורי נוחי נק צ'רץ' ומכי לכמי נק, את צ'רץ' רונוחל צעיל. שוכוחה, איש חרי ריאיש. צ'ריך ריאי וצ'בל ככיל וירי ונק צ'איש סוג ונק. קטגורי איש נוחי נק צ'רץ' קפטק פלחיל, את צ'רץ' רימה סוג אילתך. קשי וצ' איש, קפטק יפלח איש אחצי מנל, איש פריסאו. ריאיש כי צעק ריאו קולי בל כחול ריאי קש על תקוציך לדיוס, הכיוויך לי כחול ריאי סוג עלך תקווינק. קטגורי, ריאיש כי ביך, ריאו חוויתה שוך כסי פתק ריא כאיכי לאכנן אקטת כנוק, מנקות הקאצ' ריא קוק צ'רץ' ריאו תוהיק ריא כקיקל ריאי קש על תקוציך לדיוס. שחקורי, צ'איש וי כיבן ריא כתוקציך ביווי, צ'איש כלכל כאן רישי כמיסן קאצ' ריא קש על תקוציך לדיוס. שוכחרי איש צ'ינוחי סחבא ריקיפח בל ריא אינן איתת. איש רש תפקן, איש רחאל איצל קומץ. לקישני מהנה ריא צ'וואש ריא קטבל ציך צ'תקל צ'יוויץ' ריא קטבל מס. רומלקו ואווירי, כאינתקו בי איך אשל תקוציך רדיוס צ'יוויץ'. צ'נים תקקטם הבל אי שוכחי איך ציפה נעלב. ריא איש, ניקח וואץ' קאצ' איירי כאין כמיסח נא. איניקח צ'יק כאין ריפ נא צ'ורי ריפ בל. אניק אחצ'יק כאי חיצ'יך נא פתק ריאו כל בל יצ'אבל. אניק אחצ'יק אוכתם כיחרי יומל שק חוויכי תינמית כבאווי. הרצ' כתורו נא פיווי רונוכי לסוג איללך כיקל תשנק צ'וואץ' ריאו וצ'ולאו. צ'יק מחיתחו לא קרוק ריאו כיקל לסוג אלך אבל. קופן צ'ירוק נא ריאו כיקל לסקריאס ריאו כחולי ברקיאס צ'שאי כמיסח איש צ'ושו לתיוש לך כלי בל אריתה בל תוקו. כימביך צ'יוויץ', כסחרי, רונוחל ורי, שיעתך ביווירי איש. חירוסלם, חירוסלם, ריאת שכאקמיסח ריאקשל תקוצי רדיוס, אקאקאקצ'י צ'אבך ריאתקום מולוק צ'וויץ'. סיבלך נוראים, כימולישיק ריאוולקואל חכס כימולישיק ריראל קובן חונטוך אק צ'ושר יושיק. קטגורי ריאיש מן איוואם תאווירי. חרינקות. טולוניק כנחנה כאן ריאי וצ'וץ'. חרי כימביך צ'יוויץ', רומל צ'מן כיוויל תצ'ינו וצ'ווה, כתה קופן נאצ'ה כיביך נא, תבצ'י תליק ריארי צ'יפטינא כולוך פריובירי אחאו של.
12: מתאו קפיטולו 24. כלו לוק פרי רצ'וץ' רדיוס, יארי תקצ'י בנם צ'יק קובנו, ריאהו תיכו שלב, צ'יקיפו כוח רוק, הרצ' קיקיקות צ'וואץ' ריתקחה רצ' נינים רצ'וץ' רדיוס. קטגורי ריארי קוביך צ'יקאץ'.
4: ריאיש, לקיביל רונוחל וחסטקרי, חסיך קימביך צ'יוויץ', ורל רי מנקות החונה בך כנח קנצ'ו חונה בך צ'יק צ'מאט קצקנה ולוך צ'ורי ולאו.
12: הרי תקצ'י תויולו לוך פווי ריחויו אוליבו, ריאהו תיכו שלב, צ'קבו קוקרוק פקיטוקל הפנוק. קטגורי קיקיטאץ' רצ'.
13: צ'ביך צ'קאץ', חומפק קולמתך נרי ורי, החצ'יקי רי חונקות בל רצ' רי הפטיבל ריאת, רי חונקות בל צ'רצ' שופן רי וכיס בליל רי וצ'ולאו.
12: רי חסוס קוביך צ'קאץ'.
4: חצ'יבילה בא צ'מנקות החונקי סובוויק, רומל רצ' סיבלחי קירי רי כפנה צ'קיקרשך כי פרינובירי אין אקיקביך רי, אין רי אין קריסטו. קטגורי סיבלחי קירי רי ככיסובנה. שכוחי קיטנה וציחושיק תחצ'אוכרי, אקבה וציחול תחצ'אוכרי, קשיבילם פה משיבי חיביב. רומל רצ'י ורי רחאושיק קולמתחיק, קטקות מחנרי ריוק איסבליל. קצ'אוכין נרי חונה מקר וחונה מקצ'יק, איכונה חווי בל וחונה חווי בל צ'יק, איפתכניקח קולי בל ככוכי ויחל רי, איכובנה תחכמרקן. רונוחל ואווירי, הרי הוא מחיבל רי ריוקו שום ריוקש כוליל שקלש ריאקל. קטגורי כשכם ובירי פרי כותוך צ'יאח רוק תחקש, כשכם יסש נרי, כצלש נא ויוואץ' כומל כנוכל ריחי התחמק רומל רינו בירי אין. קטגורי סיבלחי קירי קצק ריקי צ'ומניק, ככסותיך קיברי צ'יקוואץ', ככתיתך קיברי צ'יקיוואץ'. שכתרי ככיו לוק איכוכון שאייסל תחוואץ' ריאי אשל וציח רדיוס. אסי בלחי כי וינחרי ככיסובו. קטגורי הרי תקצ'י ככי נרי צל, סי בלחי וינחרי כחורו מקרי לא אוכל בל כיקוש. atek ut, hachinchi utzku chihana pariuk ismalil, riarerik koltahna. We utzalak tzihri, cherech ri ahawibal kiana ubishik paro nohel riwachulew. Jehas hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katek uri, kpe bari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, chebim rumal ri Daniel rik ashalu tzihri Dios, che tiktalik pari tiyoshlah kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih huwachweri. Shahek uri, hachin takri eko pari judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotal ha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak pa ha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawab tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios. Rechman ki kulmach taweri pari alag on pari ik sábado. Rumal reche patakwe ikhri. Kik ohina si balak isbalku ishri. Cheman initahinak taulok si arechi ishk isa shri wachulew chikatena we ikhri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kisbalku ishri. Ewe tamata kiktahu pam takwe ikhri. Man kota hunri chik koltahna. Katekut. Kumali echa talik takwinak kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunji aninak kubih chiwech, chiwlampe gri Kristo kowaral, on chiwlampe kohela mikohweri. Rumal reche kepena esaltakuwach ri Kristo, esaltakiwach ri asaltakutsihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal ni malahtak mayimal, kekowinik kesubunik. Shokweta kekowin che echkech ri echatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishikweri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa keluloh pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik o wiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apan rik ashkol resh takwek ihri, kpekumar uwach rik ih. Mankinikik tachik ri ik, ktsak ulok ri tak chumir pakak, ek totash na ulok tak ri ukowinem rikak. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikak ri ukutbal ri ukohol riachi. Kategori, Konohel takri winak rech ri wachulew kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi chepetinak ulog patakri suts rugri ni malak ukowinem ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel rug kshohilinik tak trompeta e kikimulih na ulog ri echa talik winak chipari kiheb ushkut kiaki ulog. Chipahun ushkut kahulew chik apari hunchik. Rugri wikosh chivetamah wehunzi hobelinri. Aretak chit onchik takri uqab, ektushnik ulog takri ushak, ri ish yivetam chinakachik ovirisqih. Shokohe ri ish aretak chik kibil ronohelweri, chivetamah chinakachik oviriare, chotakri uchiha. Qasik kimbih chivech, chemakashtana wehun mayil qih sakri, shas chushekanok kulmatahwa ronohelweri. Rikah eri wachulew shak ashel. Eguri nutzig man asheltak. Eri ralbalqihri eri kahbalri man kotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikak. Shatanek kohol shel, shuwiri tat shel etamaninak. Hacha patakri ukihri noe, shokuhe heri upetbal patakri ukihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kanri ni malakhab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok rukachi, Kate rikir cherino e shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi esperi ni malak e kalakhap che si ukamu bi konohel ri eare. Shokohe heri pari hunkir chek penari ukohol riachi. Eko kebri chori kuleu. Kategori chichanim hunk kamu bik ek uri hunchik kiakanok. Eko kebri shokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamu bik ek uri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam ta hasri ik penari iwahau. Kas utsuch obik chi banaweri. Weta ret amri rahauha hasukah bal chakab penari elaom.
11: Lauchin ri eman kuyata beri chekhakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari junkahbal che man kichomaktak kipenari ri ukohol ri achi. Hachin ri utsalah ahpataninel cheri ahtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utskahbal utsalah we ahpataninel ri. Che are takchik peri rahtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Hasih kim bih chiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Ri wahtih kbeitahik kategori kokche kichayik ri erach il, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak. Ri rahtih ri patani helk peri pahung ih che man reyemtak e pari kahbal che man retamtak. Si balak kuk ahisah na uwachri e kukoh nari chikshol ri kep takkipalak. Chilari ri ok ek eri kuch uchem wareyak.
1: Mateo capítulo 25.
11: Categori rajaibal rikaj, kajnum tahnakuk lajuk ahpohib chekelu viruk rikikantil, arechki kikuluri chapala. Ehop chkechri eare kashki chabeshik, eri hop chik oketamapal. Re ehop apohib chekashki chabeshik, kikikamu virikikantil. Katekut, mankikamta ubiri eolio. Re ek apohib chek oketamapal, kikamu biri kikantil shokuhe kikamu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chek beitahri chakmala, konoheli eare kash chikawaram ekewarik. Kategori pa ur nikhal akab ktatahun rakow chiak. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohel wek apoh ibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rikash kichabeshik, kikibih chkechri koketambal. Chi ahu bi kechri olio rechri ikantil rumal reche chuptahri kakantil ri uj. Kategutri eare kikbich kech. Hayi, shuik ori kech uj. Wene man kutsakata chrechri kech uj e chrechri wech ish. Are utsla kish bech ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Are takchi ishe elu bi che ulok ik kopan rich abala. Eri nikah che kisuk ubam chi apan kip. Ke oku biruk riare pari rura baluk ulanem ekets aptahikri uchiha. Kategori kateke opan chiri enikak apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kimbih chiwech, riin man wetam tiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwetam tarik ih e man iwetam tarikahbal. Shokuhe he khaskuna chiche kelubi pahun binem. Que usik ihre ah patani hel kategori kuroqi ishanih kan ri upuak chkech. Chrechun kuyakan hop an puak. Chrechun chi kuyakan kep. E chrechun uros chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hun che shakan hop an puak chrech. Kbek. Kuchakuk e kuchak china hop an puak apanok. Shogohe ri hun che shakan kep chrech. Kuchak kep an puak chik. Katek utri hun che shiakan shak hun puak chrech, kbek e kuban hun hul pare ulew, e chila kumuk kan ri upuak ri rahaw. Kategori are takchi o kowinak che si balak ik, ri kahawe ak patani henri kpetik. Kategori kusuk umak ri urahil kuk ri e are. Kperi hun che shiakan hop an puak chrech, e kuhach ri hop an puak chik, e kubik. Ahaw shel, shayakan hop an puak chwech, chabilan peri, ri in shin chak hop an puak chik. Ri ahaw kubik chrech, uts bari, at uts e atsuk alak ak patani hel, ri at atsuk pari hubik. Ri in katin koh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awa haw. Chichanim chik pe ulok ri hun che shiakan kep an puak chrech, kubik. Ahaw shel, kep an puak shayakan chwech, chawilan peri, ri in shin chak kep an puak chik. Ri ahaw kubik chrech, uts bari, at uts e atsuk alak ak patani hel, ri at atsuk pari hubik, ri in katin koh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awakaw. Kategori kpechi ulok ri hun che shahun kan puak shia kan chrech, kubik. Ahaw shel, ri in weta ama wach, at kheri khe khas hun kan lakachi, ri at kakach uwach khawihe man shat tikon tawi, ekat molonik habihe man shakhaupik tahun khasu wach.
4: Rumal guri, ri in sin shibih wib, sin bek y sin mukri anpuak pari uleu. Chawi lampe, koli kri riawech at. Katekutri rahau kubih chrech. Atitzel eat sa orla hachpatinihel. Ri atawet amche ri in kin hachanik hawihe man sin tikontawi, ekin molonik hawihe man sin hopintawi. Takal chawih weta shayari nupuak chkech ri achihab pari hakol balpuak. Arech, aretakchi sin tzali hulok riin, kink amari hunu hastak, chewech riin, eshokuhe riral. Chimaha ma rihun anpuak chrech echi ya chrech rihun chek ochi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoher rik o hastak rech, kia tahna chrech ekto tahna ubiri. Katekut rihun che mankota hastak rech, chiktok ishna chrech rik o ruk. Kateguri, we itzel ahpateni helri, chik yakabi parik ekum. Chilari riuk ek eri kuchuch en wareyak. Aretakchi riuk ohol riachik pena pari ukowinem, kukon noheli e angel erechare, kateguri chichanim kat uyinari chori utem rech ukowinem. Chugach riare kimulish nari konoheli suan taktinimit. Kateguri riare kutasna kiwach ri. Rienik ah kuk rienik ah chik. Jejas riachyuk chekutas kiwach richik kuk rik isik. Que uyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pari rikyakab. Chis ahri ischa om takwinak rech ri nutat. Chikama bari echbal rech ri ahawibal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik ukiiku lok ri uachuleu. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish ya wukya. Rin man inuinak tak kategori shinikulah iwuk. Rin inch analik kategori ri ish ya watsyak. Rin in yawa teguri ri ish shinisolih. Rin in kopache teguri ri ish shiniwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tak kategori shat kak ulah kuk, on at chanalik teguri ri uh shakya awetsyak, on at yawab ne, on at kone pache kategori ri uh shat kila, kategori ri ahawinel kubih na wetsik chkech ri, kasih kimih chiwech chere takchi shiban ri khastak ri, chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal, chwech ri in shiban weri. Kategori kubih nari chkech ri winak chek o pari umosh. Khish, chinak bi chwech ri in, itzel tak winak. Khish pari hunalik ak, che sukumam chrech ri kashtok, chkech ri angel che ere chare. Sumal rech ri in, shinumik, kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ish man shiyata nwuk ya. Ri in, man iniwinak tak, kategori man shinikulak ta iwuk. Rein inch analik kategori manshiyata watsyak. Rein in yawab e inko pache kategori manshiniwilatak. Chichanim kikbih nawe nik ahri. Ahaw shel. Humpa shat qil ri uch che shat numik onche shachki hachi onche man at kawinaktak onche at chanalik onche at yawab onche at kopache kategori ri uch man kota hunutsil shakman chawech. Kategori Kare kubih nari chkech. Kasih kim bih chiwech. Chernoheli hastak che manshibanta chrech ri in lah chutin chikishol ri ewa chalal. Chwech ri in manshibanta wiwe ri. Kategori we eare ri. Kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak. Kibenari pahun hunalik kaslemal.
12: Mateo capítulo 26. Eare takchi ri Jesús kukisu bishik ronohel wetzik ri kubik chikech ri ew tijo shelab.
4: Ri ishi weta am chikchi ri ashebal shakpakek ikchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripa bashik.
12: Kategori chitanin kikimulik kip ri enimak tak chuchkakawib erinimak tak winak. Parinimalak rechoch ri mim chuchkakaw che kaifas ri ubi. Ekik sukuba uchumashik arechruk subonek kikichap ri Jesus ekik kamisah kategori kikibih.
14: Mangga kachap tah parinemakih arech makakitukih takip riwinak.
12: ri Jesús copa Betania para irrachoch ri Simón chitajan kakiri wakil. Kiki buko kuni shokruk che ruk amulok kuni met banom ruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal chesipalah pakal rahil. Katekuri kuk ehri kok kunabal puiri holom riare are takchitajan kuaik. Are takchik kilweri ri etihoshelab mang ustak kiknachirech ekikbih.
15: Hasche, Shakubank ash cherechweri, Shiatane, wetapakal rahilsh kayishik, eripuak, Shiatane, chikech ri emebaib.
12: Ri Jesus retam ritahen kikibir, ekubir chikech.
11: Hasche kitsihohui shokri, riare shubanhun utsalah banoch chwechri in. Rumalnak ucheri emebaib, kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa, kink ohi iwuk. Wekuna balkuk ejehri arecho wenu bakilri, kinsuk umachu sheka nokri numukik. Kasih kin bichewech. Shakhawihene, kbishnari utsalaktsik paronoheli wacholew, shokuhe kbishnawa rishubanwe areri, arech hun natisa balrechri are.
12: Katekuri, hunchikechri kablahuk, rikbish judas iskariote chirech, kebekuk ri enimakchuch kahawib, katekuri kubichikech.
15: Has rikiwak ki yachwech, katekuri riin, kin hach ri are chiwech?
12: Ri e are kikitohun winak lahuk sakpok chrech. Katekuri chi are ubichiri, riare kutsukuhun uts kahabal arech kuhach ri are chikech. Parinabek ih rech kashlangwa, makota uchamil ri e tihoshelab kikep ruk katekuri kikibir chrech.
16: Hauchi kawak chikak sukumah chawech? Arech katiyah rialak chih rech kashibal?
12: Riare kubiyah chikech.
11: Hesh paritinamit parirachoch rihuna chi. Kategori chi biyah chrech. Riachtih kubiyah chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki ni mak iharisa hui ri kashibal kukri enu tihoshelab.
12: Ri etihoshelab kikibanohe has shubiyah ri Jesus chikech. E kikisukumah ri kashibal. Aretakchi kakakrik ih kikohi chori mesha kukriye kablohuk. Kategori aretakchi tahen kewa ik ri Jesus kubih.
11: Kasih kimbih chiwech. Chehunchi shol ri ish kinuhash nari in.
12: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki huhunal kikibih chirech.
17: La innelo ahawchel.
12: Ri are kubih.
11: Ri hunche kuyari uqawuk ri in pari plato. Areri rikinu hachna. Riukohol riachik bekheri has ritzi batalik chrih riare. Katekut. Si balahkash rechri rihuna chi chekachowri ukohol riachi. Are si balah utsri chrech riachiri weta matshalash nachuk ihsak.
12: Katekuri shokoheri judas rikachachowna riare kutachrech.
15: Laignelo rabi?
12: Ri Jesus kubichrech.
11: He, atkat binweri.
12: E are takchi tahan kwa ik, ri Jesus kukamukok ri kashlangwa e kutewchir, kupiro, e are tak kuya chikech ri eutihoshelab kubir.
11: Chik ama ba, chitiha ba, are wa wenu bakil.
12: Katekuri kukamukok ri hun pakbalamaha, e are tak kabantah ri hun maltyoshinik, kuya chikech e kubir chikech.
11: Chikumuhi wanohel, rumal reche are wa wenu kikel rech ri chapalqab. Chek kekhek na rumal kech si balahek iwinak, khek khasach baldi khatak makah. Eri in kimbih chiwech. Che man kinkumuk ta chiwa we ualri wachri vid. Chik atenari hunk ik chik. Chek ak chik kinkumuk iwuk ri ishpari rahoy balri nutat.
12: Are tak chi kikibishok takri bishopal ke elbik ekebe pari huyub olivu. Chichanim kubihri Jesus chikech.
11: Iwanohel wari ish kitsakna wa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal rech chitzi batalik. Ri in kinsok nari ahyuk eri takchih kikikbuhna kib. Katek ut. Are takchih kink astahna kin nabehna chiwach ri ish. Kinbe pa Galilea.
12: Rilu kchawik ekubik chirech.
13: Kneba konohel kitsakik rumal awech ri at. Ri in shas man kintsak tari.
12: Ri Jesus kubik chirech.
11: Kasih kimbih chawech, chechi chakab kamikri, aretakchi maha anakok riyama ek,
4: riat osmul ciri abim ceman awet am tanu wach.
1: Rilu kubih cerec.
13: Kneba kin kam na uk, riim man kin bih tak ceman wet am tawach.
1: Enshokuhe, kiri kik bih konohel ri etihoshelab. Kapan ri Jesus kuk pahun kolibal ce ubi het cemani, e kubih cikec ri eutihoshelab.
4: Cishkanah kan waral. Kategori riin kin cawna ruk ri Dios kela apanok.
1: Kiukamu bi ruk riare rilu erikep eu kohol ri sevedeo. Eko mahir hunaik si palah shibrikil e bisoban. Kategori kubir chikech.
4: Riwush lamal si palah kip misonik hehas ko panchu kamikal. Cishkanah kan waral e cishkasal buk.
1: Aretak chik bek kanabahapan hubir hupalik kacaku wech chori uleu. Kategori hewari chawem koban ruk di Dios.
4: Nutat. Wekuyao, oh banah cuech riin, wekumu malri. Katekut, manareta cbantahok rikin wahriin, shaneare cbantahok rika wahriat.
1: Katekuri kepeuluk kukri etihoshelab, ee warnak kiureka ri eare, kubik cirech rilu.
4: Henakut, riish mangkota icukap arech kishkasi hunkah balwuk riin, cishkasalok, echishcawok rukri Dios. Arech man kishtakta pari etzelal. Rumal rechiri ushlabal usukubam chirib. Katekutri bakilal mangkota uchukab.
1: Kebechi humul arech pau kamulchik kichawruk di Dios hewakubih.
4: Nutat. We mankuyao che matkin kumuh we kumabal che petinak ulokri. Arech mantak mari arayi balriat.
1: Katekuri kepetek e humulchik e warinak ki urrekari e are. Rumarle che kashki wokoch cheri kiwaram. Kiwiyakan ri eare kebechi humul arech pari roshmul chik kichawchi rukri Dios eku roshmuli hubishik ritzik ubim kanuk. Katekuri kepeulok kukri e tihoshelab eku bih chikech.
4: Wechanim ri kuya chik kishwarik e kishushlanik. Shopan ri kahmal. Cheri ukohol ri achi khachitah na pariki abri e ahmakib. Chishwali hok, hokba, rihunche ki nuhach nariin nakakchik owi.
1: Aretakchi tahinak chawik, kapan rihudas hunchikechri e kaplohuk, e pitnakulok ruk rihukati winak che kukam kichich rechchok rachil takche, e pitnakulok rumal che takomulok kumalri enimak takchuchkahawip, e kumalri enimak takwinak. Rihunitzel rachil riare, che kuhach na chikechri eare, Uya om chikech we hun kutbal ri.
15: Rihunche kinya hun tsumanik chirech, areri riare, chichapaba riare.
1: Chichanim kekip kokru ri Jesus, ekubir chirech.
15: Utsawach rabi.
1: Ekutsumahu kok, katekut ri Jesus kubir.
4: Wach il, chamana ri rumal at petnakulok.
1: Katekuri kepetik, ekikikok kikap chirech, ri Jesus ekike chapo. Katekuri Hunchi kechri ekorukri Jesus, kukamu kokri uchich rech choh, kresahulok ekusokri upatanihel rinim chuchkahau, katekuri kokatubiri ushikin, chichanim kubihri Jesus chrech.
4: Chayari achich rech choh pari ukoli mal, rumal rech ronohel rihunchi kuchapna chich rech choh, kamna rugri chich rech choh, on la kachomakta cheman kinkovintari in kintach rech rinutat. Echichanim ri kuya chwech ekin na chuwach kablahu humulah e angel has kutri umanikri ritzih che kubih che kmantah na he has we kmantah ikri
1: Chichanim di Jesus kubih che kechri winak
4: La hachach ri hun ela om shishelu loq che nuchapik ruk takchich rech choh e ruk takche Ronohel takich ri in inko iwuk pari rachoch ri Dios Shink utri tzih kategori man shini chaptah Genak ut kulmatahik ronoheluri, arech kmantahik ritzibatalik kumali e ashalutzihri Dios.
1: Kategori konohelri e tihoshelab, kikiakan utukelri are e kianimahik. Rikechipobubiri Jesus, kikikamubi parirechoch ri kaifas, rinimalak chuchkahau, hawine kimulim chikipri e achzibanelab, erienimak takwinak. Kategori rilu, nahwi uternemubiri are. Chikopon parinim rechoch rinim chuchkahau. Kokobik ek toyikukri eah patani helab. Arech krilo rikukisbeh kangwari.
12: Kategori rinim tak chuch kahawib e konohel ri sanedrin kikitsukuh kikiyak chirih ri Jesus hunkat baltsir chimantsirtah arech kikikamisah ri are kategori mankikiraktah keneba sipalahik I riyakal taktsir shepetik kategori pariukis balil kanok kepeo lokkep chekikibih
2: wehunga chiri shubih ri inkin kowinche wilishikri rachoch ri Dios Kategorik ak chikin yakopa ushipkeh.
12: Katak ik ridim chuchakahau ekubih chirech.
14: La makota huntih kabih, suwa wekikip ik huwinak chawih atri.
12: Kategutri Jesus makota huntih kubih. Rinim lak chuchakahau kubih chirech.
14: Pariubirik aslikah Dios chabih ma chirech. Hueat atri Cristo riukohol de Dios.
12: Ri Jesus kubih chirech.
4: Atkat minueri. Kategori, ri inkin bichi wech. Chichanimu bikri, kivil nari ukohol riachi, tuyul nak pari rikia abri kowinem, eche petinaku lok patakri usuts rikah.
12: Chichanim rinim lakchuchakahau, kurokopih ri ritiak ekubih.
14: Riare shubihu nitseltsih puwiri Dios. La rahushik nanik achik katbaltsih chakech. Riish kateri shito nitseltsih puwiri Dios. Suki chomag pugui
12: ri eare kikibih
5: takal rikabikal chrih
12: kategori kikimaje juchu tabashik e uchayik chupalah ekonikarchik kikichayo ikikibih chirech
5: chapanaba atkhajalu tigri dios chachobon pe kristo chabir chqech khachin tahenkat chayowek
12: kategori arechi tahangweri Rilu tuyulo panok choha. Kekipukok hung mokom ruk liare ekubih chirech.
18: Riat, shokuhe at koruk ri Jesus cherihunah Galilea.
12: Katekut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubih.
13: Mangwetam taksuri kabih.
12: Rumal chekela panok chori uchiha. Hung makom chikril riare ekubih chikech riwinak chek ochila.
18: Weare ri hun ruk riak nazarenu.
12: Katekut riare humulchik hayik cha kuhikibari utzir.
13: Riim mawetam ta wach wehunachiri.
12: Katekuri riwinak ekochila chichanim kekibukok ekikibir chirech rilu.
2: Kastik nakut cheri at hun kugri eare. Kategori shokoheri achabal katuk alahisah.
12: Shahikuri shuhikiba chiri utzir kubir.
13: Riim mawetam ta wach riachiri.
12: Eki chanim kok lihun ama ek. Erilu kanatahik chirech ritzih shubihri Jesus chirech.
4: Mahana kok li ama ek o shmul chiri abim. Chiri at manavet amtan wachri in.
12: Katekuri riare kelubik ekumahik sipalaho ek. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsan wachuleu konohiri ni maktak chuchakahawib eri ni maktak winakchik kikimulir kip rumal ri Jesus arech kikikamisah. Kategori kikishimo kikikamubik e kikikachpukap ri Pilato. Kategori ri Judas ri eshkachawik aretakchik ri lo cheshkatzik puwiriare chaptak ri ranima ruk rikash kutsalik ri huwinak lahuk puak chikech ri enimak tak chuchakahawib e chikech ri enim tak winak chik kubih.
15: Ri in shing makunik rumal rechche shinghach ukikel hunsuk lahuwinak.
12: Katekut ri eare kikibih chirech.
6: Lakopu chkech uch chirech. Atla katiluwik.
12: Chichanim kukyakkan takripuak paririchoch ri Dios. Kelubik kbek e kuhitz ahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak katekuri kikibih.
5: Manyatal tak kya parikolipal puak. Rumal rech che rahil ukikel winak.
12: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok ruk wapakri. Rirulew rihunak banal boh. Arech chila kemukwi riwinak che maneki winakiltak. Rumal kuwa weri wehunulewri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantakri utzih ri Jeremias ri kashal utzih ri Dios.
13: Kikimulik rihuinak lahuk puak. Ripuak che heri rahil rihun che sibalak nim rahil. Cheshk koho inik ahir al kual ri Israel cheulokik. Katekuri, Rukwere shkilok rirulew riakbanal boh. He has shtakan riakawishel chwech.
12: Di Jesus kikamubi chwech riakatbaltir, erikatbaltir kutach rech riare.
10: La atri atahawinel chkech ri ea judio?
12: Di Jesus kubich chrech.
11: Genak ut, atkat binweri.
12: Katekuri aretakchi rianimak takchuchkahawib, erianim takwinakchi.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.